0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja sellepärast...
2: Aga aksepteerite üksteis sellisen nagu olete?
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, aus, Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kuidas nii läks hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepäalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: Pieni Väikelaen Bigbankist.
1: Kas sul tuleb meelde keegi või oled äkki ise selline, kes ütleb, et jah, et ma kohe tulen, aga tegelikult ei ole pooltki valmis ise endaga?
2: Mul on nüüd niimoodi, et ma ei tea, kas naine kuuleb või ei kuula. Et see sellest oleneb, mis ma praegu nagu ütlen.
1: No ütleme, et ei kuula.
2: Aa, ei, mina ei ole selline inimene üldse.
3: Mul on nüüd niimoodi, et ma ei tea, kas mees kuulab või ei kuula. Aga minu mees on täielikult selline inimene.
2: Aha. Mina olen ka, ma ütlen täiesti ausalt, ma pean seda tunnistama ja mul on ülimalt tihti niimoodi kohe ja siis noh, ja tegelikult läheb veel aega, noh, kodus ka, siin alles nädalavahetusel läksime abikaasa sugulase lapse sünnipäevale lapsega ja laps riides, naine riides, kõik on juba valmis ja siis need ootavad minu järgi. Mm-hmm. Aga ma ütlesin, mulle pruttu, ma panen paar minutit, ma kohe panen, paar minutit asjad selga ja kohe lähen, aga lõpuks siis hakkasin asju otsima.
3: Jaa,
2: siis ei leia, siis läheb ikka 5, siis läheb 10, siis läheb 15 minutit ja nemad ootavad ja kõige hullem on ju veel, et mulle tegelikult ei meeldi, kui keegi minu järgi ootab, aga ma ei leidu mingit särki üles.
1: Treetsis kirjutab üks naisterahvas, et kõik asjad on autosse pakitud, laps on valmis, mina olen valmis, emale juba head aega öeldud ja siis tuleb mees, et aha, kõik on siis valmis, jah, et okei, ma käin kiirelt pesus ära.
3: See on üsna hämmastav, et meestel siis nii paljudel kauem aega läheb kui naistel, muidu nagu peaks loogika vastupidi olema.
1: Sina ise oled selline pigem nagu kiire ja valmis.
3: Ja minul on ikkagi kohe tähendanud pigem üsna kohe.
1: Ootamine on ikka
2: nõme.
1: Mulle üldse ei meeldi inimeste järgi oodata.
2: Ei meeldi ja sellepärast ma jäängi sinna. Ma võin sulle mehe loogika pille lahti seletada. Minu enda loogika ka siis. Et mina ikkagi mõtlen, et ma ei viitsi nende järgi oodata, millal ükskord nemad valmis on, et hakkab minema. Siis ma ei hakkagi nagu ennem settimist, mul läheb taas kiirem. Ja siis ma mõtlen, okei, nad on valmis, siis ma võin vups ruttu riide ja lähme. Aga noh, siis kui tuleb mõni sekelda soeli, siis nad peavadki ootama. Ilgelt nõme on küll, kui keegi minu järgi ootab, aga vahel nii on. Ja ma pean tunnistama, et kuidagi ma mõtlen niimoodi, et kui ma teen viimasena, siis ma ei pea ootama kellegi järgi.
1: Aga mis sa siis teed, ütleme, selle ootamise ajal? Kas sa käid siis närviliselt ringi?
2: Ei, selle,
1: ma olen autosse ja ootad ei. Seal või mis moodi see käib?
2: No ma olen lapsega juba õue ootama ja siis naist, aga ma pean ütlema, et seda pole väga tihti, ma ei oota nende järgi. Selles mõttes on meil päris hästi, aga nad minu järgi küll ma pean tunnistama ootavad, päris piinlik.
3: Meil oli nädalavahet selle kõvasti tegemist, kuna tegime ju igasuguseid sügissaadusi sisse ja siis kuidagi see koeraga jalutamine muud küll lükkus ja lükkus. Ja lõpuks oli õhtul juba kell, tead niimoodi 8 läbi ja hakkab hämaraks minema ja aga kuna abikaas oli öelnud, et ta tahab ka kindlasti tulla metsa kaasa, et mitte ma olen üksi, siis ütleb, no nii, nüüd hakkame kohe minema ja siis ma ootan, et aha, nii ta veel teeb neid liigutusi, ütlesin, et kuule, kui sa oled kojas, siis hõika mulle. Pesin nõusid nii kaua, kuni see kohe kestis ja juba tegin ette valmistusi ühesõnaga tagasi jõudmiseks. Mulle tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksona.
2: Võibolla tuleb, jah.
3: Automaatselt.
1: No ikka jah, ega sa ei mõtle selle tähenduse peale.
3: Ja kohe hakkame minema, ja. Aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
1: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran. Kohe keeran maja ette. Tegelikult kuskil poole tee peal.
2: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.
3: No sa natuke ka arvestad, sa ju tunned oma sõpru, eks kellele peab varem, kellele peab natuke luiskama aega, kellele võib öelda nagu päriselt, kes on 5 minutit varem kohal.
1: Palju sa siis aega valetad, kui on vaja kuskile minna? Et noh, et mis kellaks olema peab?
3: Tead, seda isegi enam ei ole.
1: Sellega peab välja?
3: Ja seda vist isegi ei ole enam valetanud, kuigi me käisime reedel niimoodi sünnipäeval, et sünnipäeva kutsu oli 18.30 ja siis me küll jõudsime 18.38 ja mul juba abikasa näeb, kuidas ma muutun natuke närviliseks, sest ma lihtsalt olen kella friik.
1: Mul sama.
3: Kuigi tegelikult ei juhtunud mitte midagi hullu, me 8 minutit hiljem jõudsime, mis oligi arvestatud kogunemisaeg poole 7:07.
1: Tegelikult ei juhtunud midagi, aga ja. Mul on sama asi, et kui on öeldud kindel kellaaeg, siis ma lähen ka närviliseks.
2: Ei no see oleneb üritused, ega sa pulma, kui öeldakse, et seremooni on kell 12, sai iline. Aga kui keegi ütleb, mul sünnipäev algab kell 7, siis ma mõtlen, mis siis on, kui ma pool 8 jõuan.
3: Või kui sulle öeldakse, et sünnipäev algab pool seitse ja see sünnipäev toimub kusagil restoranis, siis sa aimad, et see esimene pool tund ongi kogunemiseks tegelikult arvestada.
2: Ja aimad ja teine kord ma olen sellega puusse pannud, sest mingi asi on tegelikult see kogunemine on palju varem juba olnud ja siis algab täpselt sellele, kelle sinul endal täpselt sama roosi aia vastuvõt. Ja. Palun väga, härra president ja presidenti abikaasa proua, Pille hilines lihtsalt.
3: Ja sest, et ma ikkagi harjutan ka, et ma ei vinguks seal esikus ukse kõrval, et hakkame juba minema ja siis me jäimegi veerand tundi hiljaks, et tõsi oli kutse kuueks ja pidu algaski kell kuus.
2: No üldiselt, kui ma ise sünnipäeva korraldan ja ma olen kelle seitsmeks mõelnud, siis ma ka üldiselt juba nagu ootan tegelikult inimesi seitsmest. Et aga noh, on nagu on.

0: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame meie tänast külalist . me oleme külla kutsunud Roald Johansoni . Tere hommikust , Roald .
1: tere hommikust .
0: põhjus väga lihtne . Roaldiga matustel kell 21:30 TV3 eetris .
2: Roald , kui sa ühel päeval lahkud siit ilmast siis kas sul tuleb kirstumatus või tuhastamine ?
1: Ma ei tea , ma olen kuidagi mõelnud , et kuidagi see mõte , et minu see keha läheb sinna mulla alla ja siis need usikesed hakkavad seda ärima , kuidagi väga ei meeldi , nii et pange ahju noh .
2: Muidugi. Oled sa oma lähedastega sellest rääkinud , vanema põlvkonnaga , kas kõik on sinu peres sinuga ühte
1: meelt ? No lastega veel ei ole .
2: Ma mõtlesin vanemaid inimesi jah .
1: Ja ei no naisega oleme kindlasti läbi rääkinud need teemad jah , et isegi oleme noh kuidagi nagu notariaalselt mingi paberi teinud , et kui emb-kumb peaks nagu lahkuma , eks ole , et siis noh kuidas kas või majanduslikult need asjad nagu jagada ja mis siis kuidas kellel üle läheb , eks ole .
2: aga doonorlus näiteks ?
1: Vot seda linnukest ausalt öeldes ei ole nagu pannud , on ju , see ju kõik sõltub , et mis vanuses ma lähen , et kui nii-öelda heas toonuses minu need doonororganid on , on ju , aga ei mul ei ole selle vastu mitte midagi , võtke . ärge pange tagasi , võtke ja pange ahju .
2: kui sa ei ole seda linnukest teinud , siis vist ei võeta .
1: Okei ,
3: mine tea .
1: teen ära siis .
2: see on teema .
0: On teema , minul on tehtud need linnukesed .
3: Roaldiga matustel . Pealkiri on väga intrigeeriv ma nüüd oma peas hakkasin mõtlema , et huvitav , kuidas see saade välja näeb , et sa käid erinevatel matustel ja ma ei tea , kas kutsutakse siis peielauda ja teed nagu kõik kogu selle protseduuri läbi või ?
1: No põhimõtteliselt on nii , et me alustame tegelikult sarja avasaates sealt , kus meil kevadel pooleli jäi , ehk et kevadel meil oli haiglasari viieosaline ja me jätkame tänases avasaates haiglast ehk siis haigla hospiitsosakonnast , tegemist on siis nii-öelda noh , ütleme viimase peatusega . See on siis osakond , kuhu jõuavad noh , ütleme siis terminaalses staadiumis patsiendid , kellele sellist aktiivset ravi enam ei tehta , tehakse valuravi ja noh , kaua neile , nendele patsientidele on antud päevi , elupäevi , noh seda keegi ei tea , see võib kesta 3 päeva , aga võib kesta ka 1,5 aastat , eks ole . nii et me alustame haiglast , aga meil on tänases saates veel inimene , kes räägib oma terminaalsest patsiendist ja sellest , kuidas ta surma ootab , pluss meil on üks konventsionaalse meditsiini esindaja , üks doktor , kes on ise läbi elanud surmalähedase kogemuse , süda seisis pärast tervisejooksu 7 minutit ja tema
3: 7 minutit ?
1: jah , ja tema räägib siis sellest , kuidas ja mida ta koges siis selle 7 minuti jooksul , kui ta siis seal noh , nii-öelda ma ei tea , teispoolsuses või kuskil kristalllinnas
3: ikkagi oli kuskil teispoolsuses .
1: Oli kuskil , see on väga põnev ja seda on väga põnev kuulda just nii-öelda noh , ütleme siis inimesed , kellel on jalad maas , kes ei ole kuidagi õhusõlju esoteerika inimene , eks ole . et jaa , me alustame hospiitshaiglast , aga selle 5 osa jooksul oleme me ka , ma julgeks öelda , esimest korda Eesti teleajaloos saanud juurdepääsu krematooriumi telgitagustesse ehk et me näeme esimest korda , mismoodi toimub siis noh , päriselt seal allkorrusel siis noh , pärast ärasaatmist , mis toimub , eks ole .
3: Kuidas sa neid , noh ühesõnaga sa käid kuskil ka matustel nii-öelda nagu ka tseremooniatel ja nii , et nagu kuidas sa leiad need inimesed , kes on nõus , et tead , et tulge siis oma kaameraga ja filmime siis kogu selle asja üles .
1: jah , täpselt , eks ole , delikaatne ju olukord , et ega see lihtne ei olnud , aga tõesti , et pärast krematooriumi saadet on üks saade , mis keskendubki traditsioonilise Lõuna-Eesti matusele , me oleme Võrumaal Vastseliina kandis ja ma olen väga tänulik sellele perekonnale , kes lubas meid siis oma kaamera ja mikrofoniga matusele kõrvale ja see oli päris , ma ei tea , äge , päris silmi avav ühele Põhja-Eestis Tallinnas üles kasvanud inimesele .
3: see on kuidagi täitsa teistmoodi .
1: täiesti teistmoodi jah , selles mõttes noh , alustades sellest , et 6 hommikul sõidavad Lätist hauakaevu kohale , kaevavad 3-4 tundi seal väga filigraanselt , kuidas nad seda hauakääbast seal kõik pisikeste lillenupukestega ilusasti kaunistavad , see on ikka äge vaatepilt . ja siis kogu see matuse protsess , vaata kui siin Tallinnas , eks ole , noh käid krematooriumis ärasaatmisel , tihtilugu see paistab selline kiirtoit , eks ole .
0: nagu konveieri peal , üks ahju , järgmine rahvas välja , rahvas sisse .
1: ja sööd oma piruka ja puljongi seal veielauas kaasas ära, eks ole. Aga võt Lõuna-Eestis see ikka kestab terve päeva. Hommikul läheb matuse ronkkäik kadunukese taluhoovi, viiakse kirst sinna, lahkunu saab siis nii-öelda oma kodupaigaga hüvasti jätta, siis on matuse ronkkäik kirikusse, vast selline kirik väga, väga ilus, kiriklik ärasaatmine, Läti hauakaevajad oma valgetes kinnastes ja mustades ülikondades kannavad kirstu, eks ole, siis matuse ronkkäik liigub kalmistule, surnuauto juhil on kõrvalistmel viinapud ja tort, kas teie teate, miks see on?
0: Ei tea.
1: No, see on see
3: lätlastele.
1: Selline... lätlastele.
3: No,
1: see on siis, et esimene inimene või auto, kes siis matuse ronkeigule vastu tuleb ja kes peatub, siis nendele kingitakse meesterahvale viinapudel ja naisterahvale tort.
3: Ma ei teanud seda, et matuse nagu rivis ka seda tehakse. No pulmade puhul.
0: Ei, sa ei peata kinni seda, sa jätad ise oma auto seisma.
1: Ja sina nii-öelda näitad austust lahkunu suhtes, jätad enda auto siis või jääd ise seisma, eks ole. Ja siis
3: mingil mänge hakkate mängima.
1: Mänge seal otseselt ei mängitud, jah. No võt, ja siis minnakse kalmistule ja lahkunu sängitatakse ilusasti ja väärikalt mulle.
0: Kas puudutad saates ka seda teemat, sellest on räägitud küll ja veel, ega matuse pidamine ei ole odav lõbu. See ikkagi nõuab rahalist ikkagi mingisugust nagu väljaminekut.
1: No on kallis värk, jah, me käisime kirstuvabrikus ja sa ei kujuta ette, mis need kirstud kõik maksta võivad.
0: Mis maksab täna kirst?
1: No ütlen niimoodi, et ega väga niimoodi suure suuga sellest ka rääkida niimoodi avalikult ei taheta, aga no ilmselgelt, eks need kirstu formaate on ka erinevaid.
0: No,
1: on ju selline lihtsam riidest kirst on tammekirst ja siis on ju sarkofaag, mis võib maksta ikkagi tuhandeid ja tuhandeid eurosid.
2: Ma esimene küsimus natuke sellest tuligi, et kas kirstumatuseid on veel või on ikkagi tegelikult enamik juba...
1: Et see sõltub jah piirkonnast. Et kindlasti,
2: no Lõuna-Eestis on ilmselt rohkem.
1: Jah, eks see ongi suuremates keskustes. Tallinnas Tartus on ikkagi, ma ütleks, et kolm veerand on tuhastamine. Aga jah, väiksemates kohtades Lõuna-Eestis pigem eelistatakse kirstumatust tänapäeval, jah.
2: Kus juures, mul on see huvitav teema ka sellepärast, et ma eile olin just külaelanike juures, kus ühe perega oli meil arutlusel, kus perenaine ütles, et tema tahab kirstumatust, mees ütles, et ta on nõus krematooriumisse minema, et ma ei mõelnud, et sa oma naisega kas sellest räägid, aga noh, et me oma emade ja isadega tegelikult peaks selle täna juba läbi rääkima, eks ole?
1: Ja ei, no oleme rääkinud muidugi, et kes kuhu tahab, eks ole, võt, kellel on see rand südame lähedane, kes tahab saada puuks, tänapäeval muuses huvitav on ka memorise matuse büroo ju nii-öelda ettevõtluse suund, eks ole, et puumatused. Neil on ju Rapla külje alla väga ilus selline park, mälestuste park rajatud. Ehk et kes tahab pärast oma maise teekonna lõppu saada puuks, palun väga. Puuistikud, ehk siis tuha urn pannakse puuistiku alla ja siis sinust saab kas siis tamm või kuusk või mänd või kes sa tahad olla.
0: Me teeme jutuajamise pisikese pausis, me räägime Roald Johanssoniga veel edasi ka.

0: meil on hommikuprogrammis külas Roald Johanson ja tõepoolest TV3-s on uus dokumentaalsari Roaldiga matustel ja Roald tõesti meil täna külas on.
1: Kas matuste teemadega saab mingisuguseid trende ka seostada? No, ma mõtlen, et noh, tõenäoliselt on kirstud erinevad võid tellida ükskõik siis millise sa tahad, kui see läheb nii-öelda hauda, aga hauakivid näiteks. Ma ei tea, kas sa kuskil seal ka käisid, kus neid tehakse või toodetakse?
2: Käisime, jah. Täitsa siin samas Tallinna küljal Männikul on selline tore väike hauakivide valmistuskoht Voova. Vladimir on seal boss ja ka selline pereäri natuke, need on minu mõelest tütare naine seal toimetavad ja see on äge, jah, mis moodi ikkagi nii-öelda, mis on siis liiva pritsiga, nad seal kirjutavad neid tähti ja see on ka oma ette business, eks? Eks selle matuste maailmaga on noh nii palju neid erinevaid tahke, eks ole, me käisime kirstuvabrikus Raplas, missuguse suure hoole ja detaili rohkusega nagu tehakse neid kirste, eks ole, siis hauakivide valmistamine ja nii edasi, jah.
3: See krematooriumi maailm tundub ikkagi selles mõttes kõige põnevam, kui sa sinna ligi said, et tegelikult me inimestena ju ei tea, mis moodi see käib või kas sina nüüd tead seda protsessi?
2: Jah, võt, see on huvitav, et selle tuhastamishoonega kuidagi levib väga palju sellised linnalegend, et me siin toimetuses oleme kuulnud, et üks proua läks kunagi, läks siis büroos järele oma kadunukese tuhale ja siis öeldi, et vabandage, tänaseks on tuhk otsas.
3: No,
2: ütleme, et see on ma ei tea,
0: on see legend või päriselt ka saab nii olla.
2: Kuivõrd tõepärans on, ma ei tea, aga noh, tõsi on see, et inimesed teinekord arvavad, kui küsitakse, eks ole, võt, kuidas seal see asi käib, et kas nad siin ahju lükkavad 10 lahkunud korraga ja siis kuidagi jagavad selle tuha nagu
1: urnidesse ära
2: on ju, jagavad 10, eks ole, sest noh, ikka ju tead, energia on kallis ja ei viitsi seda ahju niimoodi soojaks ajada, 700 graadi ikkagi.
3: Kuidas see siis käib?
2: No tead, noh, mina käisin kohal, ma ei usu, et see kuidagi potjomkilus oli, ausalt öeldes, ega sinna rohkem inimesi ei mahu kui üks, et ega see ahi nüüd ju hiiglama suur ei ole, pannakse lahkunu sellisesse väärikasse papist kirstu, lükatakse ta sinna, keeratakse siis 700 graadi peale, läheb mööda, noh, olenevalt inimese kehakaalust suurusest, eks ole, aga noh, selline paar tundi ja siis on järel inimesest umbes sama palju nagu sündides, 3 kilo.
3: Aga kui inimene on elujooksul saanud natuke metalli erinevatest operatsioonidest, uued põlveliigesed ja nii edasi, kas see kolis jääb siis seal tuha?
2: Siis kolinat ma küll ei kuulnud, aga tuhk võetakse siis nii-öelda sellise kastikese sees välja jahtuma. Ta jahtub seal pool tundi tunnikes ja siis on sellised suured magnetid. Magnetiga käiakse see tuhk läbi ja siis on seal tõesti igasugused liigesed, puusaproteesid ja põlveasjad seal ja pannakse siis suurde kasti ja austus, ma ei teagi, kuhu need lähevad emeksisse.
3: Mis kuldamastega nii kõrge temperatuuri juures juhtub?
0: Ma arvan, et sulab ära.
2: Kuldambaid ma ei tõesti ei kohanud, aga need puusaliigesed olid seal, need oli ikkagi kast täis.
0: Mm-hmm. Ja no ma just mõtlen, et tegelikult inimesed ütlesid, et jääb ju noh 3 kilo järgi, no mitte ainult tuhk, aga tegelikult teatud mõistes, no ma olen ise päästes kui töölgen, ma näen ka neid hukkunud, kes tules on ka surm saanud, ega kont ei põle ju lõpuni ära. Mis nendest saab? Või luu, ütleme siis inimes luu, mitte kui.
2: Jah. Ütleme, eks me üritame ka niimoodi, et me võibolla noh, liiga detailis tuha analüüsiga ei lähe, aga noh, tõsi on see, jah, et noh, siin esmast hommiku ma võin öelda, jah, et ega see tuhk tõesti, et seal ikkagi noh, mingisused osakesed on nagu silmaga näha ja tead, need lähevad, Andres, need lähevad blenderisse.
0: Blenderisse, okei,
2: Need lähevad jahvatisse, jah, ja siis lastakse hästi peeneks, et siis lõpuks urni.
3: Kui sa surnuaedadel käisid, kas me hoolitseme oma lähedaste haua eest?
2: Eks neid, tead, Eestis on ju isegi lausa kalmistu fännid, tervitused Voldemar Kuslapile, kes on Eesti üks suurimaid kalmistu fänne, lausa mitu raamatut kirjutanud, aga me käisime, minu arust üks põnevaim avastus oli, me käisime Kuressaare küljal Kudjappe kalmistul, jessas, kui põnev see oli, see oli ikka läbi mitme sajandi seal erinevad sektorid ja see oli küll väga filigraanselt hooldatud. Meil oli fookuses seal Kudjappe kalmistu vahid proua Vilve ja Maarika, sellised pensionieas kalmistuvahid, no tõesti, no nii armsad taamid, tervitused Kuressaarde, tervitused Saare matusebüroole ja Kudjap kalmistuvahtidele, et hästi soe ja tore ja ma ütleks optimistlik selline külaskäik oli meil, et vähemasti Kudjap kalmistu on küll väga heades kätes. Nad ise ütlevad, et noh, kõlab küll morbiidselt kalmistuvahi amet, aga noh, tegelikult mis see muud on, pargi vahi amet, noh, põhimõtteliselt käivad ja riisuvad seal ja hoolitsevad. Ja selles mõttes suure südamega inimesed, et kui nad näevad, et mõni kalmu koht on kuidagi pikalt jäänud hooldamata, siis me teeme ise korda.
0: Roald Vangla saates oled nüüd ära teinud. Esimest korda tõite teleekraanile, me nägime, mis toimus seal Vangla trellide taga. Nüüd näeme matustel, mis toimub. Kuhu järgmiseks?
2: No võt, kuhu järgmiseks, jah.
0: Äkki mingi vihje, mingid, mis suunad sul on? Sa oled väga nagu põnevaks selle asja teinud. Ega sa enam latti alla ei saa lasta ka, Roald, olge mausad.
2: Eks inimesed ikka kirjutavad ju pakuvad erinevaid variante. Ja ega siis, kui me siin haiglas käisime ka, ega siis mõned inimesed kirjutasid, kui võt, põnev oleks näha, mis krematooriumis toimub. Mm-hmm. Ja eks lõppkokkuvõttes saade sünnibki natukene nagu sellise, ma ütleks niimoodi, ühise pingutuse viljana meil televaatajatega. Et kirjutage, joonistage, mis teid huvitab. Ja eks me siis vaatame, kuhu me läbirääkimistega jõuame. Tõsi on see, et meil noh, midagi susiseb, eks ole, et ega need vanglad ja haiglad ja ka see matuse maailm ei ole ju selline koht, kuhu sa noh, nii-öelda koputad ja siis homme oled võttel, vaid et eks see nõuab sellist noh, läbirääkimist, jah.
0: Mina mõtlen, et mis mind väga huvitaks kogu lennujaama ja lennunduse süsteemid, kõik need, mis seal tagatubades tegelikult toimuvad ja kus mu kohver ikkagi sõidab ja läheb ja kus ta seal all lennukis on ja mis moodi need piloodid enda seda teedkonda ette valmistavad ja lõpuks istud seal kokpitis ja mis nuppe nad vajutad, ma usun, et see oleks äärmiselt põnev.
1: Et kas lennukiga lendab ise või piloot juhib lennukit?
2: Ja ei, väga huvitav, kui suures sa ei ole esimene, kes seda ütleb ja mul on naabrimees juhuslikult tervitused Ismole on lennujuht Tallinna tornis, nii et jälgib neid väikseid täpikesi selles.
0: Tuleb saadet küll, et lennujuhtimistornis käia kõik ja mis moodi need rajad on hooldatud ja rajameistrid, et lind sulle ei lenda sinna, oi, seal on palju tahke.
2: Küsimus on ainult selles, kas seal on nagu niivõrd palju intriigi, ma ei tea, ma kuidagi pean... Näed. Ei, kuule.
0: Küll on minu kohver, lendab seal, visatakse kolme meetri kõrgus.
3: Ei, no võtas kampa, küll tuleb intriig ka.
2: Aga hea mõte küll, aitäh.
0: Igal juhul, Roald, väga täname, et sa tulid meile külla. Sinuga on alati äärmiselt tore jutustada ja TV3 meetris esimene osa Roaldiga matustel kell 21.30 täpselt enne magamminekut ja vaadata pärast on hea voodis järgi mõelda oma asjad üle.
2: Ei, tegelikult ma täitsa soovitan, ütlen niimoodi, et vaadake ära ja minul on küll tunnetus, et see teeb sinust parema inimese, sa oskad pärast seda saadet oma elu hinnata rohkem ja olla hetkes. Ma usun küll seda.
0: Aitäh, Roald.
2: Aitäh.

0: traditsiooniline üritus nimega Maal elamise päev.
1: Jaa, see on lahe päev.
0: See on lahe päev, sellepärast, et siis Eesti maal väga mitmetes kohtades, valdades ja külades ja ettevõtlikes peredes on uksed valla. Näidatakse sulle, kuidas maal tegelikult elatakse. Sa saad selle ühe päeva jooksul käia, ma ei tea, koole vaatamas, lasteaedu, kogukonnakeskusi, kohalikud ettevõtted, kuuled peredelt, on valmis rääkima inimesed sulle, mis moodi nad elavad, miks nad kolisid maale, kuidas nad nüüd rahaliselt hakkama saavad. Need lood on hästi erinevad. Tänases maalehes on siin mõnedki lood ära toodud ja põhjused siis nendele peredel, kes siin välja on toodud, on hästi erinevad. Mõned on välismalt tulnud. Siin on üks Lilian ja Julian, kes Vändrasse kolisid üldse elama näiteks. Siin on Läänemaal Mägarikülas üks tore noorperekond, kes on teinud oma puhkekeskuse. Kerli ja Marko räägivad, kuidas nad unissid majast ja lõpuks tegelikult Setomaal leidsid oma lapsepõlve kodu uuesti ülesse. Palju positiivseid ilusid maaelu lugusid.
1: Ilus on muidugi.
0: Ja hopsti, võtangi kohe.
1: Järgmise positiivse uudise või?
0: Samal teemal sa tassi midagi vahel öelda.
1: Ei tahtnud.
0: Õhtuleht on Valgamaal käinud. Sellepärast, et vaata, me räägime ikka, et seal Valgamaal on rahadega nagu nii rumini, kui me vaatame seda mingit keskmist, et näiteks Tallinnas on keskmine brutopalk 2611, aga Valgamaal on 1672. Et kui me nüüd vaatame sellest, mis sul pangakontole potsatab, siis on see pisut üle 1200 euro, mis tegelikult siis Valgama inimene kätte saab. Aga need, kes jällegi siin selles loos on rääkinud, no täitsa kohe tore on vaadata positiivseid lugusid palju.
2: Et ei tahagi rohkem.
0: Korilased on mitmed, siin marju korjatakse kõvasti, mis annab palgalisa. Pohli on käinud paljud korjamas ja kogutakse neid kokku. Siin on üks pensionär, kes ütleb, haa, ma käin veel muru niitmas ja siis on mul veel mikrobussiga natukene teenin veel pensionile lisa. Et ega siin mõni ütleb väga otse ju tohi ütelda, aga siin ühe kaupluse müüja ütleb, et muidugi meil on kriipsuraamat ka, aga tegelikult ikka pensionerid tulevad välja oskavad väga hästi ära majandada.
2: Kriipsuraamat,
0: jah. No, ilmselt kirjutatakse siis raamatusse
2: vihikusse. Vanasti kirjutati vihikusse.
0: Ja samas ütleb ta muidugi, et näiteks tema lapsed, kes on läinud Tartusse, ütlevad, et sinu palga eest me umbes ei tuleks kodust välja ka mitte. Aga niiviisi maal, seal on ka seda öeldud, et eks seda raha liigub teinekord ka võibolla
1: vähem.
0: Niisugusel moel, mis ametlikult läbi ei käi.
1: Aa, sa mõtled nüüd sularahavärki.
0: No sularahavärki ja pool mustalt töötamist ja seda on siin ka natukene nagu nimetatud, üle liia kõva äälega väga otse ei tohi ütelda.
1: Ei, muidugi ei tohi.

0: sinu vanad teksapüksid. Oh, mis kõike nendest vahvaid asju teha saab.
1: Vanad teksade gitarr. Tuleb kohe esimese asjana meelde, kui keegi ütleb vanad teksapüksid.
0: Nii.
1: No, mis sa saad teha? Lappi teise teksapüksi peale.
0: Ja seda ka, kus üles ma ei tea, kas see maakodu on seda isegi välja pakkunud, minu meelest ei olnud, sest no, et kõigepealt...
2: Te vana see põranda lappelle.
0: Ei, teeks astest, nagu... no jäta nüüd see ju ei võta ei aga imbu ega midagi niisugust ikka tõhusamaid asja. Näiteks vanale tumbale uus kate. Mm. Sul on kodus tumba.
2: Tumbat oleks vaja siis.
0: Ja no kus, kus sa oma jalgu siis sirutad, kui sa seal diivanil teleka ees lõsutad. Kus sa paed laua peale siis jalad või?
1: Mm-mm. Tiivani peal on külilisel vahepeal ja mul on tiivan, selline nurga tiivan, kus ühel pool saabki jalgu hoida.
2: Tumba peaks olema.
0: Ei pea olema, aga mida sa kindlasti vajad, kui sa istud laua taga, siis näiteks praktilised tassialused.
2: Jaa, neid oleks küll, jah. Teksab üks nendest tagataskutest.
0: Jah, no kui sa lihtsamini tahad nagu hakkama saada või ei ole...
2: Mis raskemalt?
0: No, saab õmmelda ka vahvamini.
2: Ei, teksa taskute ära on juba õmmeldud. Rebi lihtsalt küljest ära ja...
0: Ja see on nüüd kõige lihtsam variant. Aga näiteks,
2: no, geniaalne, kui sa tahad mitte lihtne.
0: Padjakatteid teha, eks ole, siis sa ikkagi pead võtma rohkem neid pisikesi tükikesi.
2: Tahan ikka.
0: Sina pilti ei näe, aga oskad ehk silmet, et kujutada, kui on väikestest erinevatest teksariide tükkidest tehtud padjakatted.
2: Selle osavõttu, kus on see pisike tasku ka.
0: Ja selle saad panna kuhu.
2: Selle saad panna öösel, saad oma hamba, mis ära tuleb öösel.
0: Mis tähendab öösel, kas öösel sellega ei maga?
2: Padjaga.
0: Ei, selle padjaga, kus sul on, sa paned sinna püüri peale, pole seal mingit taskud sul siis ju.
2: Ei, ei. No, padja püüri teed sellest.
0: Ole, nüüd mõistlik.
2: Öösel tuleb ammas ära paned selle sinna väiksesse taskusse.
0: See ei ole mugav.
1: Kui tihti sul eestiks öösel ammas ära tuleb?
0: No, ta ilmselt no, ei räägi endast praegu.
1: No, tõenäoliselt jah, aga no, see, ma saan aru, et see on elus väike etapp seal teismeeas on ju. Kui...
2: See on ennetus. Või see võib ilisema seas ka.
1: Jaa, ja siis teine variant on täitsa ilisema seas, aga siis ei kukku sul niimoodi ammada.
2: Aga meil on igas vanuses kuulejaid, ma mõtlen kõigi peale.
0: Saab teha niisuguse asja nagu seina organisaatori.
2: Vaat, see on hea asi.
0: Ja sa esimese hooga ei mõista, mis asi see on.
2: Ei mõista.
0: See on natukene selline riiuli sarnane asi, mis on, siin on jällegi pilt ka kenasti juures, kus on siis nagu riiuli peal erinevad taskud.
2: Teksadest riiuli või?
0: Jah, teksadest riiuli. No on ju niisugusi pehmemaid riiuli, ka mis sa nagu riputadeks. Minu mõist isegi, ma ei tea, igas ju usagi
1: no, mis, viiakse. Miks?
0: Sellepärast, et sa tahad, et su kodu oleks omaneoline.
1: Ei, absoluutselt.
0: No, võibolla teeb praktilised hoiukorvid, kas või, mis on abiruumides sul. Põneva vaiba, niisugustest tükikestest jälle väga just.
1: Sa ei suuda absoluutselt mulle maha müüa seda vanade teksade asja. Ma...
0: Stiile pikk linik lauale. Mm.
1: Te oma teksapükstest.
2: Vanadest teksadest.
1: Ta, mul on nii suur laud, et ma pean selle tagumiku osa siis panema.
2: Vanadest teksadest linik.
0: Jaa.
1: Mis osas sa selle liniku välja lõikad?
0: See räägib lugusid kui palju.
1: Aga seda küll, aga põlve otsast lõikad, siis ju linik jääb juba väike.
0: Õredamad kohad jätad kõrval või mis on ära kulunud.
1: No ma saan aru, aga
0: sinu
1: ta tuleb
0: säär,
1: väike.
0: Sinu säär, me oleme koos, säärest tuleb see, külla.
1: Selle säärest tuleb väike linik ja linik peab olema ümmargune.
0: Rännu lugusid.
2: Käpukil koju läksin sädalavahetus.
0: Kus kõik sa oled...
1: Teksab üksi peal on see vereplekk veel. See oli sööklubi kaklus.
2: Mäletad seda õhtu, see jääb igaks meelda.
0: No kas või sellised lood
1: siis? Ei, no see ei müü maha, no, mitte kuidagi. No.
0: Või siis teed vahva.
2: Kas sa endale muidu müüsid maha mõneselt selle idee või?
1: Kindlasti
2: ei. Ma lihtsalt küsin.
0: Ära lähtu alati ise endast.
2: Ja ma lähtungi praegu sinust.
1: Tead, kui Pille, paneks selle, kui ma kingiks talle oma teksapükstest tehtud liniku.
0: Oma vanad teksapüksid.
1: Pille paneks selle kuiv käimlasse. Põrandale.
2: Sa saad teha selle prilllaua katte näiteks.
1: Jah, et see tekibki küsimus, miks me sellest räägime, keda sa nagu püüda tahad praegu.
2: Ei, küsimus, et...
0: Kõik erinevaid
2: sihtkõik. Ei, ajakirjas see oli.
0: Maakodu.
1: Tiiu, maakodu.
0: Ei, see on Delfi maakodu.
2: Küsin siis maakodu käest, et keda ta proovid püüda.
1: Pillet. Kuule, Pille siin on, püüdis kinni ju.
0: Saa nüüd aru, siin on pildik ka juures.
2: Ei saa aru. Ei, sa võid ütle öelda, et saa aru, aga no ei saa lihtsalt aru.
0: Olgu, ma räägin aetnikega siis. Nii, ja vaat selle, olgu, selle ma müüsin endale maha. Kui sa mulle kingiksid, hakkaks...
2: Oma vanad teksada.
0: Praktiline põlvealune. Lihtsalt vanad teksad pikkadeks ribadeks, punud ribad kokku ning õmbleb punutised üksteise kõrvale. Ja nii saad valmistada tugeva põlve aluse, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teeb mingid muid aiatöid, et see...
2: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa õmbled selle kokku ja teed selle põlve aluse.
0: Sa pead olema selle põlve aluse valmis teinud ja
2: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
2: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Nii tõmble juurde.
2: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, tee endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
2: Ei,
0: no,
2: põlle saab osta poest nagu põllena.
0: No lemmikloomale võid ikka teha teksatükkidest nii selle...
2: Mille?
0: Pesa. Ja. Või mängu asja. Saab samamoodi lemmikule teha. Või kui...
2: Kui sul on suur koer, siis sa võid lihtsalt nende vanade teksadega mängida. Kas sa rebib?
0: Aga me oleme ju neid taaskasutatavaid mänguasju saanud siin koertele. Minu koer väga mängib.
2: Näed, meil üks kuule kirjutab, et on poekoti teinud vanadest teksadest.
1: Ooo!
0: Ütle see huvitavam asi, pinal.
2: Aga kuidas pinali teed sellest?
1: Ei, no kui meisterdada, siis see on nüüd...
0: Jaa, käsitöötunnis on ta teinud pinali sellest.
1: Teispidi. Taaskasutus on lahe, nii et ja. Antke minna, antke kuuma ja tehke oma kodu, terve kodu võiks üks teksapüks olla.
2: Kui kaua Võt... käid teksadega muidu?
1: Ma ei käigi teksadega.
2: No okei, okay. Aga pille kaua siis sul teksad kestavad?
0: Väga kaua. Nii kaua kui nii jalga mahuvad või augud sisse kuluvad. Tõesti väga kaua.
2: Aga augud kuluvad, kas lapid ka neid?
0: Üldiselt ei lapi naljalt, aga eile kui ma sain oma lapsega kokku, siis ta vaatas mind ja ütles, et ema... Ma mäletan neid jalanõusid sul, kui ma need kunagi pihta panin 20 aastat tagasi. No. Ja sa ikka veel käid nendega. Appi, kui hästi nad on säilinud.
2: No, väga head jalanõud järelikult.
0: Ja.
2: Kvaliteetne.
0: Kunagi väike. Ameerikas suure raha eest ostetud. Nii et minu käest ära küsis sellised asja. No selge, no kui ei õnnestu...
2: Ei, tublid inimesed. Ja. Kui keegi leidis siit endale idee, siis mõnusat meisterdamist nädalavahetusel.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia Klassikokku tuleb 2. Pulmad ja matused. 22.00 kodumaine põnevik Punane elab hõbe. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustusel ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
3: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbank.

0: Maaleht ja siin me ikka vaatame Ivo Linna mälumängu ka ja täna on paar toredat küsimust. Minu käes on leht, ütlen teile mõista. Millises välismaa miljoni linnas on Haapsalu tänav?
1: Haapsalu tänav, jah. Miljoni linn.
0: Jah.
1: Haapsalu on Hansa linn, ma mõtlen äkki siis mõnes teises Hansa linnas.
2: No aga siis hakkame minema Euroopa linn või?
0: No ta ei ole isegi üle liia kaugel tegelikult.
1: Aga äkki see pole üldse ametlik.
2: Leedus.
0: Ei.
2: Lätis.
0: Ei.
2: Soomes. Ei, no see üldse pole kaugel.
1: Ei, siis ta on Berliinis.
0: Ei. Sa küll ei pakkunud ühtegi linna, kus on Haapsalu
1: tänava
0: nimeks, aga riigid kõik, mis sa nimetsid, on vale.
2: Ei, no ma hakkan riigist minema, Luksemburg,
1: Varssavi,
2: Prantsusmaa.
0: Vat, kui huvitav. Ei ole üldse nii kaugel.
2: No aga Soome me ütlesime, Läti, Leedu, Venemaa.
0: Nii, aga nüüd
1: Leningrad.
0: Leningrad on nüüd laias otsus õige vastusega.
1: Peterburg.
0: Arva nüüd ära, mis Leningrad õige nimi on.
1: Peterburg.
0: Kus sul see Leningrad tuli?
1: No, mina ei tea. Vanast Venemaa nõuka ja lapsi.
0: No Peterburgis on tõesti selline linn nagu, või tänav nagu Haapsalu.
2: Teatsime. Nagu näed, me teatsime seda une pealt.
0: Ja toredasti paksid. Nii, ja teine tarkus, mis me
1: ega see, kuidas saame. Inimene vastuseni jõuab, see pole mitte mingi, seal ei ole vahet lõppkokku, et see tulemus on selge.
2: Just, ja olgem ausad, täna kuidagi nagu nendest sündmustest ajendatuna sa kuidagi nagu ei suuda esimesena Venema pakkuda.
0: Ja.
2: Sa jätad selle ikkagi sinna kuhugi lõpupoole, kui muud varianti enam pole, siis ütled on Venema.
1: Aga ometi ütled Leningrad.
0: Ja, aga see natuke vist on sellega ka seotud, et kunagi siis, kui olid hoopis teised ajad, eks ole, juba ma ei sajand tagasi, aga Haapsalu oli tegelikult Peterburi kõrgseltskonna seas selline populaarne kuurortlinn.
1: Järgmine küsimus.
0: Ja järgmine küsimus on selline.
2: Tallinn on ka kuskil.
0: Ei, see ei ole nüüd linnadeks, see on hoopis seotud siis sellise ainulaadse elava olendiga nagu uniöö sorriga. Ja mille poolest on ainulaadne Ameerika lääne osas elav uniöö sorr?
1: Tema on siis lind, eks ole?
0: Tema on lind, jah.
1: Mille pärast on eriline või?
0: Jah, sellist teist ei tea siin ilma peal.
1: Ta teeb siis midagi. Ma mõtlen meie öösorri peale, et mis ta teistmoodi teeb kui see Ameerika öösorr.
2: See linn, mis mingi hästi salaja tegutseb kui igal pool.
1: Ta
2: on mingi öis eluvisiga hästi salajasti ja salajaselt tegeleb, aga millegi silma nagu jääb. See...
1: Ta ei väga hästi jäägi sulle silma. Sest
2: ei jää, ta on esiteks puuga nii ühte sulanduv, number üks.
0: Teada olevalt ükski teine lind maailmas ei tee seda. Aga ma saan ise teie kui üheaegselt siin targemaks.
1: Oota, las ma mõtlen. Ei teegi seda.
0: No jah, et teadolevalt on ta ainus lind maailmas. No,
1: mis sa välja googeldasid, Andres?
2: Mitte midagi googeldanud välja. Ma arvan, et ta on ainuke lind, kes, nagu mõtlesime, tegutseb ainult tõesti.
1: Ei, lind on ikka palju.
0: See on täiesti vale vastus. See on vihje praegu, see on täiesti vale vastus. Ehk siis?
2: Ma googelsin välja, et ta nurrub näiteks.
0: Ei.
1: Tema hääl on.
2: Aga näed, teised linnud ei nurru. Seda pole seal Ivo linnal kirjaski. Ta on ainukene lind, kes nurrub.
0: Jaa, aga ma
1: ta väga... Ta on ainukene lind, kes magab päeval.
0: Ei, aga väga hästi mõtlesid praegu kaasa vihjele, jah? Mis tema magamisega siis on?
1: Ta ei magagi.
0: Magab?
2: Ta nagu norsates laulab või?
0: Ei.
1: Magab silmad lahti.
0: Ei.
2: Mis
0: on millal?
2: Mis millal?
1: Öösel. Lõunapaiku.
2: Öösel magab.
1: See on millal. Võtsin päeval.
0: Ei, siin on tegelikult nagu aasta aegade kaupe.
1: Talve und magab
0: siis.
2: Tõsi ka või?
0: Ma ei tea, nii on öeldud. Teadolevalt on ta ainus lind, kes magab talve und.
2: Nagu väike karuke.
1: Ma ei tea, kas see meie öösorr, et kas ta üldse talveks meile jääb.
2: Ei tea, jah.
0: Jah, sest et võibolla on see kõige olulisem täpsustus, et siin on just öeldud see uniöösorr.
1: Te ei oska öelda, jah. Ega ei ole võimalust olnud kohtuda ka siin meie öösorriga. Nii et...
0: ja, sina oled meil kõige suurem linnuteadlane.
2: Ta on lausa linnuteadlane, jah. Ma tahtsin öelda. Oota, aga kolm küsimust on tavaliselt. Mis vaja välja
1: nüüd? Rohkem.
2: Rohkem, okei. Okay, selge.
0: Ei.
2: Midagi jah. Nagu...
1: Siis midagi
2: nagu
1: rasket ka.
2: Toredat ka.
0: Midagi rasket, jah. No. Vised on nii rasked,
1: et... No küsi ära, võibolla me teame.
0: Et,
1: aga no, kuule ja võibolla vaata saab kaasa mõelda.
2: Tead, aga sellisel juhul siis mängi, seal on üks mälumäng
0: no,
2: veel.
0: No ma võtan ühe küsimuse, siis teeme siis ajalotarkust.
2: No palun, ka, eks no. 1985.
0: 1933. aastal avati ausammas, millel kiri siin võitles Eesti talupoeg tõe, õiguse ja vabaduse eest. Mille mälestuseks see püstitati? Nüüd oleme juba koolitunnis.
2: Tõde ja õigus.
0: Ma olen nagu püüdnud teisi
1: niisugused... 1933, jah.
0: Ei, no jaa, see, ära sa sellesse keskendu sellepärast, et vastus seostub aastaga 1858.
1: Aha, mahtra sõda.
0: Ossa pauk!
1: No, aga mis on siis?
0: Kine ma
1: küsi midagi rasket.
0: Kas sa said aru, et nii kui ma
2: pani
0: ütlesin talle,
2: pihte,
0: 1858, ta ütles kohe.
2: Mõtles kahe sõja peale, mis tal üldse meeles on, pakkus esimese läksi
1: esimene
2: pihte.
1: Teine maailma seda.
0: Kuule, väga tark poiss oled sa. See on
1: see, rasti... Kas see tuli sulle üllatsun, et ma olen tark?
0: Ei, ei tulnud, no aga just... ma siiski ei taha teid kunagi piiliks olukorda panna.
2: Aga tead mida, aga ei,
0: ei
2: võib panna.
0: Ei suutnudki, jah.
1: Aga sa võid proovida veel.

0: Kas sina oled selline reisija, et kui sa lähed lennule, siis sul on alati kaasas see kaela padi?
1: Ei ole.
2: Ei ole üldse kunagi vist.
0: Aga väga paljudel inimestel on. Minul ikka abikaasa armastab ka seda kasutada. Ma ei ole ka viitsinud tassida ja nüüd on tegelikult nii viisi vissi eri kohta kirjutatud. Noh, sa oled sellega praegu saab Eestist väga mitmele poole Londonisse või Budapesti või Varssavisse. Et see kaela padi võib osutuda üheks selliseks asjaks, mille eest teie reisijalt hakatakse raha küsima. Et võib öelda sul see lennuametnik vabalt, et nii, see peab mahtuma sul käsi pagasisse ja kui ei mahu, siis anna 65 eurot juurde.
1: No hetkel veel seda ei ole.
0: On olnud ja ma saan aru,
1: just tulime visseeriga reisilt ja ei käskinud keegi kaelapott ja käsi pagasisse toppida.
0: See on nüüd nii, et millise ametnik otsa sa satud.
1: No tõenäoliselt küll.
0: Ja täpselt see ei olegi paigas, sest noh, mõnel juhul öeldakse, et üks nipp on see, et pane see kaela ümber, siis seda lisatasu ei küsita. Mm-hmm. Aga see sõltub konkreetselt sellest inimesest, kelle otsa sa seal satud, kes täna tööl on ja kes ise otsustab, kas sa pead selle toppima, ma ei tea, käsi pagasisse või toida kaela ümber või siiani riputada koti külge, nagu see siiani oli.
1: Aga labubu. Labubu on koti küljes.
0: Sellest
1: tuleb ka lisatasu maksta.
0: No igasuguseid trikke, aga siin on üks trik, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padjas eest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
2: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: On
2: või? On mingid riideid näiteks.
0: Pesusokid ja
2: sul on ema kohvris ära kõik asja, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
2: Ongi, mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
2: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu meil, kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
1: Pari ka külge, siis nagu vöökott ju.
2: Jah!
1: Jah, põhimõtteliselt.
2: Või nöör ümber, see on nagu kaela kett, suur.
0: Mina just mõtlesin, et tuleb ikkagi reisiriietel hakata lähtuma sellest, et oleks hästi suurte taskutega asjad, et siis saad vajadusel toppida taskud ka teis.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: El Nido lähistel läheb Sander koos elupõlise meremehega kalale, et püüda endale ise lõunasöök.
2: Ma teen kala.
1: Seiklus Filipiinidel. Täna kell 19.33.
3: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti. 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
8: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme küll kutsunud Kristel Aaslaiu. Tere hommikus, Kristel.
9: Tiiri hommikust.
10: Kuule, aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast, et Padja klubi uus hooaeg on nüüd jõudmas TV3.
9: Justament, nii nad räägivad.
10: Nii nad räägivad.
9: Eriti räägib sellest telekava ja tal on täiesti õigus.
10: Kuule, aga siis, kui esimene osa toimus.
9: Sa mõtled, et
10: üldse kõige esimene.
9: Issad, kes seda enam mäletab?
10: Oskasid sa arvata, et see asi nii kogu läheb?
9: Ei.
10: Aga tegelikult, kuidas, mis tunded, mis mälestused sellest?
9: No, ikkagi kõige elavam mälestus on sellest, et sa jalutad sinna sellesse võtteplatsi korterisse, sest no, see esimene hooaeg me olime praktiliselt ju ainult, ma ei teagi, kui pisike see korter oli. Me olime nende nelja seina vahel ja mis mulle kõige elavamaselt meelde jääb on see, et sa astud sinna sisse ja sul on elus ja järsku 3 uut parimat sõbrannat. Et see, kuidas me tüdrukutega kohe klikkisime, oli, no keegi oleks seda oskanud ette näha, et see on ikkagi neli naist, võib alati tulla, et kõik oma vahel läbi ei saa.
8: Muidugi, ja aga seda üldiselt tulebki ette niimoodi.
9: Ja, no tegelikult aga... ei, ma ei hakka niimoodi üldistama.
8: Ei hakka,
9: neli inimest võib juhtuda, et kõik ei saa oma vahel läbi.
8: No mulle tundub, et aga neli inimest, kes oma vahel saavad läbi, seal kindlasti mingi kala kuskil on, et siis kui nad koos pole, siis nad räägivad üksteisest taga. Vaat, ma ei usu, et kõik neli nii ideaalsed on.
9: Vaata, nüüd peab kõigilt hakkama üle küsima.
10: Aga nimi Kristel Aaslaid ei olnud sellel hetkel enamus Eesti rahvale miskit. Tulid kuskilt nurgast ja hakkasid tegutsema.
9: No tead küll, kes sealt nurgast tavaliselt tulevad.
11: Aga kus sa tulid, kuidas siit leiti?
9: Kus juures mind leiti niimoodi, et kunagi laadamal ajal oli minu ühe sõbranna peikmees, oli Lauri Pedaja. Ja siis kuidagi moodi me saan, kuna see oli mu sõbranna peika, siis me ikka sattusime paar korda kokku. Ja tema ütles mulle üks päev, et kuule, et see kassi kuld, et kus, millega tema teeb koostud, et hakkavad uut sarja tegema, Romet ja Julia. Et mine saab auditionile, mine proovi katsetada, et äkki saad ka, et sa oled siuke elav hing. Ma ütlesin, no kui sa nii ütled. Ja siis ega ma siis õhtu enne veel mõtlesin, et ma ei lähe. Ei julge. Noh, ma olen enamus oma elu suure otsuseid üle lasnud, sest ma ei julge. ja siis aga siis hommikul tuli meistus pähe, mõtlesin, vaat pole, ma lähen ja läksingi ja siis Ergo oli seal ja Ivo Reinokiga koos ja siis me pidime tegema mingi stseeni seal improviseerima ja midagi tegema seal ja siis Ergo filmis ja siis korraks oli selline, mis asja ma teen täpsemalt siin praegu, aga hästi toredasti läks ja pärast sain tagasi sidet, et läkski väga toredasti ja siis ma ei saanud seda rolli ja
11: sa ei saanud seda rolli?
9: Ma ei saanud seda
11: aga
9: rolli.
11: Sulle öeldi, et ikkagi tule kampa
9: ja sa tööd. Hästi kift, hästi kift. Jube, tore. Ära meile helista, me helistame sulle.
8: ja see on hea vastus, mis tuleb.
9: Just, ja siis ma mõtlesin, et ei no tore, et ma siis korra elus mõtlesin, et ma panen ennast nagu proovile ja teen selle vastu, mis ma alati arvan, et läheb. Ja siis oligi, ma arvan, et äkki paar kuud hiljem siis Ergo ikkagi helistas, et kuule, et ment sarja teeme ja et siia viimase hooaega oleks ühte lisategelast vaja. Veronika Mittler oli siis tema nimi ja siis kuidagi niimoodi vist oli, et reede õhtul ta mulle helistas, ei reede hommikul, ütles, et saadab stsenaariumi. Stsenaariumit ei tulnud kuni kella 8 õhtul ja ma olin täiesti kindel, et noh, ta tegi nalja lihtsalt.
11: Tühi jutt.
9: Ja järgmine päev kell 10 olin siis võtteplatsil ja Egon Nutter ja Ago Anderson olid vastus mul esimeses stseenis ja ma mõtlesin, et noh, need püksid, mis nad mulle andsid, neid ma tagasi kahjuks ei saanud. See ikka nagu hirmutas ära, aga tegime hooaja lõpuni ja väga tore oli ja siis ma mõtan hooaja lõpu peol, ma ujusin niimoodi Ergole külja ja niimoodi, no kui sul veel mingid mõtteid või rolle on, et moorust oli täitsa lahe, et võib küll pakkuda mulle veel. Ja siis oligi, ma tegin samal ajal Vanemuise teatris Kriisi muusikali ja ma olin Krimmi toolis, kui ta helistas mulle paar kuud hiljem midagi sükkest, et kuule, et siuke sari, neli naist esimene, siuke maatüdruk, siis siuke täielik linnabeib ja siis on nagu siuke peeretav ja krooksuv siuke nagu meesnaine, mis
11: selge,
9: rohkem pole vaja kuulda, ma juba tean, keda sa mulle pakud ja siis oli juba ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu. Et niimoodi siis läks kuidagi.
8: Jaa, aga Padja klubi on nüüd tagasi. Mõned usinemad on Go3-stele juba ära vaadanud selle hooaja. Mina kaas arvatud mõned osad. Vaatasin ära pool teist koguni kokku. Pole lihtsalt jõudnud rohkem, aga nüüd tänasest on TV3 eetris kõigile vaatamiseks Padja klubi Hispaanias. Ja tahad või mitte, Jürgen Pärnsalu, aga Kristjan on ka seriaalis tagasi.
2: Mulle endal ka see, tahad või mitte.
8: Ja aga Kristjan on...
9: Ma täpsemini ei saaks kõelda selle kohta.
8: Kristjan on seal ometigi tagasi. Huvitav see, et Jürgenile pandi tema venna nimi, pandi siis seriaali.
2: Ei ole, kui sa oled tähelepanelik vaataja, siis kirjutatakse täiesti teist moodi.
8: Teist moodi, jah.
2: Haaga.
8: Selge, okei, siis pole ikkagi päris sama.
2: Kuidaks Viktorini küsimus hoopis, mis on Misha tegelik päris nimi? Teie kui ikkagi suure padjaklubi fännid võiks seda ju teada.
8: Mul pole õrna.
11: Oled vastuseid,
2: jah. Ei tea, jah. Ei taha pakkuda ka, jah.
8: Masha.
2: Ei.
8: Misha, Masha, Kasha.
9: Kasha. Kasha nüüd.
8: Ma ei tea, ma tõesti ei tea.
2: No.
9: Siis ongi.
8: No siis on nii,
9: Laseme inimestele helistada ja teid targemaks teha.
8: Ja, no ja küll, kui seda nime ei tule, siis ei tule, ega ei tõmba välja ka.
2: Ega tee pärast väikest pausi.
8: Tavai.
9: Me mõtleme välja, mis see siis oli.
8: Ja tõesti, Kristel Aslaid on meil külas, me teeme väikest pausi, siis räägime Kristeliga veel juttu siin raadios Star FM.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külas Kristel Aaslaid ja põhjus väga lihtne. Kristel Aaslaid on üks Padjaklubi osalistest, näitlejatest ja Padjaklubi uus hooaeg algab TV3-s. Tasub vaadata ja Padjaklubi on purutanud Hispaaniasse. Kuidas päriselt seal Hispaanias oli? Saite niisama puhata ka või ainult olid võtted ja tavaliselt öeldakse, kui minnakse mõnda saadet tegema soojal maale, see ega väga niimoodi lõppa ei saa lasta.
1: Mis me olime seal üle 10 päeva, olime mingi 12 päeva äkki ja siis sellest üks päev oli vaba.
0: Oo, ja selles ja magasin maa.
1: Ma magasin maa. Ei, me ikkagi vedasime ennast korra linna, käisime ühes poes, ma ostsin endale sealt mütsi, mida ma pole kordagi kandud. Siis läksime koju tagasi.
2: Mitu korda aastas sa tavaliselt tahaksid reisimas käia või käid?
1: Noh, nii palju kui ajaliselt lubab. Ja tead, kogu aeg on ju see, kuna nagu siin eetriaaliselt tuli välja, et vabakutsene, see on kogu aeg see, et võtad selle lõpuks siis selle, et okei, ma teen selle puhkuse ja siis tulevad hästi magusad pakkumised, nii et ma olen iga aastanda tükka aeg, kas ma nüüd, aga tegelikult üks kord võiks niimoodi pikemaks ära käia küll, see on see väike unistus. Et loodetavasti on siis ülejäänud aasta olnud piisavalt kuidas öelda, lahke mu vastu, et ma saan, et
2: tulus,
1: ma saan minna.
2: Selles mõttes lahke.
1: Jah, selles mõttes lahke.
0: Kristel, sa oled ka suurepärane laulja. Mis muusika rindel toimub? Eesti laulule oled juba loo saatnud või?
1: Oh, kas ma juba piisavalt selge ei
0: ole? Aga miks mitte? Ega ennem ei lõpeta, kui oled Eurovisioonile. Sellel aastal on ju võimalus veel, või siis järgmisel aastal, kui valitakse Eesti laul, on ju võimalik veel valida, kas lähed või ei lähe.
1: Jah, võt selleks hea, et käid.
0: Võidad,
1: ja ei lähe. Teate, ma ei hakka üldse minema. Aga mis see, võt seda ma ei saanud aru, et kas siis nagu pakutakse teisele kohale või?
0: Võt, mul on see info ka natukene segane. Riin Vann ühel hetkel tuleb meil see külla, natuke räägib sellest. Aga ma saan aru, et noh, põhjus on ikkagi selles, et päris palju kulusid tekib, kui Eurovisioonil peab minema ja seda ei maksa ERR kinni, vaid ise.
1: No see ei ole 350,
0: jah. Ühesõnaga, kui oled vaine ja võidad, siis ei saa, noh. Võtame kokku.
3: Aga nii ongi.
1: Palun väga, siin on teie vastused.
0: Aga Eesti laulu ei plaani päris minna, või sa ei taha lihtsalt öelda?
1: Mul on, siis on, vaata, siis peab nagu valima, et kas ma nagu lähen seda Eurovisiooni tegema või ma lähen puhkuseriisi.
0: Jaa, see on ka tõsi, jah.
1: Ei, mul ei ole plaanis Eesti laulule minna. Ma niimoodi teen vaikselt, on paar sellist põnevat projekti, millest veel on vara rääkida, aga mille üle ma olen väga, ma olen elevil ja põnevil samaaegselt kujutad ette. Samal ajal saab jätkuvalt käia Vanemuise teatris, käige teatris nii palju kui te saate. Seal on Kinky Boots nimeline muusikal käib jätkuvalt.
0: Mis on ülipopulaarne, aga pileteid tegelikult ju ei saa.
1: Tead, isegi võin öelda praegu, et saab kevadistele ja kevadistele. Minu arust on üksikuid pileteid on sügise omadele veel ja kevade omadele on ka veel täitsa olemas. Ja kui ma ei eksi, siis tänasest on väikene tiilikene ka Vanemuise teatril, nii et mitte ainult sellele etendusele, vaid üleüldiselt etendustele Vanemuise teatris saab vist äkki, kui ma ei valeta -25%
0: osa. Jaa, tõsi, ta on Kinky Boots, vaatan esimene võimalik etendus, kui pileteid on veel natukene saadav on 21. oktoober, ja. Nii et tõesti tasub kiirustada, siis saab need arvasta.
2: Kui palju sul vabakutselisena on siis selliseid päev, et sa saad lubada endale mitte midagi täna ei pea tegema? Hoiad sa neid enda kalendris?
1: Oian,

0: võtad aastas korra selle reisi ette, mis siis saab nunnudest?
1: No nüüd vaatavad, ei, meil on...
0: Teid sõpradega kokkulepeid.
1: Meil on väiksed kokkulepeid ja õnneks on ka võimalus endale panna koju väike kaamera ja ma poleks arvanud, et meist saavad need, kes on nagu vaatavadki vahepeal, mis nad siis teeva?
2: Kas sul mitte kass on kadunud vahepeal või?
1: Tuli tagasi.
2: Ei, tuli tagasi, jah, kus ta oli siis?
1: Ta oli, kuna ta läks kaduma... nii-öelda talle ja tegelikult ka meile võõras naabruskonnas, siis õnneks läks täpselt nii, nagu väga paljud ütlesid, et lähevad, ta otsib lihtsalt esimese koha, kuhu saab alla peitu minna.
2: Aha.
1: Ja ta oli paar hoovi edasi jooksnud ühe kuuri alla siis peitu, kuhu ma täpselt sellel samal päeval, kui ta ära jooksis, ma jooksin sinna kuurini välja ja ma nägin, on selline Jaapani teooria. Et kui sul kass ära kaob enda naabruskonnas ja kui ta on juhtumisi selline kass, kes käib ka õues, on ju, et siis sa näitad naabruskonna kassidele oma kassipilti, ütled näiteks, Hugo on kadunud, öelge Hugo, et ta koju tuleks. Ja siis Jaapanis on nagu arvamus, et need ümbruskonna kassid saadavad siis Hugo koju, ütleme. Ja siis mina nägin samal ajal, kui ma jooksin Miilole järgi, et noh, et kus ta võis minna, sest ma mingi hetta kadus silmest ära, siis ma nägin ühte oranži kassi ja näitasin talle telefonist, näitasin Miilo pilt, et kas sa nägid Miilot, ta vaatas mind imeliku näoga, siis ma ei näinud teda rohkem ja nägin teda uuesti selle sama kuuri juures ja näitasin uuesti, et kas sa leidsid Miilo. Ja siis ta hakkas sinna kuuri alla minema ja ma hakkasin talle järgi minema, aga ta vaatas mind imeliku näoga, ma olen nagu täiesti pooletoobine, vaatas mind imeliku näoga, ma ütlesin, okei, ma ei sega sind rohkem. Ja siis hiljem tuligi välja ja mina enda peas usun, et tegelikult ta tahtis mul öelda, et Miilo on siin, aga ta ehmatas ära, et ma talle hakkasin järgi minema lihtsalt. Ja siis 8 päeva hiljem me siis saime Miilo saime uuesti.
3: Kas nüüd on raadiosaatjad kassidel küljes?
1: Mattias Naan ei luba kassidel üle korteri välisukse minna ilma, et oleks tohutu selline kassett GPS oleks endal kaeras. Ja nad on igakord, okei, me siis peame jälle minema. Ja ostades, no, ta töisel endale ise kaela, sõna otses mõttes.
0: Kui sa neid kaamerast vaatad, teevad nad kodus midagi sellist, mida sa ei osanud aimata?
1: Tead, nad on suhteliselt sellised hängivad ja magavad ja siis vahepeal kaklevad palju. No nagu mänguliselt kaklevad. Vahepeal me ei saagi aru, et kas see mänguline või lihtsalt see noorem käib vanemale lihtsalt närvida. Et see on selline, okei, nüüd aitab. Selline vahva. Et ma olen vahepeal mures, aga tundub, et kõik on terved.
2: No igal juhul, Kristel, üks suur asi veel tulemas sinu elus. Üldse mitte enam kaua aja pärast, umbes 3 nädala pärast sul on sünnipäev.
1: Ja ongi.
2: Kas sa oled sünnipäevade tähistaja?
1: Ma nagu olen, mulle hullult meeldib see mõte, aga see planeerimine.
2: Ei meeldi, jah.
3: Aga see keegi teine planeerib. Sa lähed lihtsalt kohale.
1: See on ka variant, aga see aasta ma vist lähen Eestis täpselt minema oma sünnipäeva ajal. Nii et,
3: mõistlik.
1: Jah, siis ei pea tegelema.
2: Jaa, Kristel, aitäh külla tulemast. Me soovime edu ja jaksu Padjaklubi uuele hooajale ja sinule ka eelkõige kõikide sinu projektidega, mis ette võtad.
1: Kuulge, teile ka, te olete väga tublid ja ma loodan, et päike on alati teie uue peal.
3: Tore.
0: Aitäh!

0: meil on väga hea meel sind tervitada ja suur-suur aitäh sulle, et sa kuulad raadiot Star FM.
1: Mul jäi silma, Liina Raud tõstatas üks päev hiljuti küsimuse, et räägi sellest, mis toredat on su elus toimunud. Hmm. Mulle kuidagi tundus, et see on nagu selline tore kampaania, et ta vist ise ka seal naljaga kuidagi ütles, et sellest võikski lausa kampaania teha.
0: No, ma nägin ka Liina Raud kirjutas midagi, et kallid Eesti inimesed ei tea, kui hea meil siin ikkagi elada.
1: Jah,
0: rääkis sellest, et tema nüüd oli USA's päris pikka aega ja kui me siin, noh, et ärme ära unusta, et meil on tegelikult väga, väga mõnus siin Eestis elada, et arvest sellega, et kusagil on palju hullem.
2: Ta ütles, et armastab ühistransporti ka.
1: Jaa, seda kiits. Muidugi, eks tal tuli selle sõimukaid ja õiendamised, et oh, nüüd tulid ja nüüd sulle umbes tundub, aga mis siis?
0: Et see sõimukaid ja õiendamised nagu nii kogu aeg, sellega peab nagu, et seda ma ütlen küll, sellega peab lihtsalt ära harjuma, las nad kigisevad ja vigisevad ja kõik arvavad ja suva see.
1: Ja ehk siis ma tassingi teha sellise väikese üleskutse, et minu mõelest on see tore kampaania. Miks on Eestis tore elada? Mis on meie igapäevailus tore? Tema kiitis ka veel lastega, kui vahva on olla. Noh, ma saan aru, et elab kusagil seal Koplikandis, seal ta saab trammiga, ma ei tea, otse lennujaama, kui on vaja ka kuhugile reisile minna. Et võibolla on palju selliseid toredaid asju, mida me ei oska enam märgata, mida me peame loomulikuks, aga
0: kindlasti
1: mis ikkagi on erakordselt hästi meil. Mm-hmm. Oh, ja et sinul...
2: Sa mõtlesid, mõneks oleks Ameerikasse minema ja siis, siis saad aru.
1: Minul ei ole seda probleemi.
2: Ei, sinul muidugi ei ole.
1: Ja ma kirjutasin iljuti ühele sõbrannale, kes mul elab välismaal, et noh, nii tore ja ilus ilm kõik ja siis ta kirjutas, et ennast sa kogu aeg jaurad mulle oma ilusest ilmast, kui teised eestlased kirjutavad, et nõme suvi oli aina. Ma ütlesin, et sa juba räägid sama juttu, nagu mul raadiokolleegid räägivad.
0: No jah, aga Liina natuke ütles ka niimoodi, et eestlased ei oska siin, et elu piisavalt hinnata ja selle peale siis mõned inimesed läksid kohe kuidagi võtsid isiklikult, aga ei ole mõtet võtta kõik asju isiklikult, ega see on ju ka tõsi, me ei oskagi palju seda asju hinnata siin Eestis.
1: Jaa. Nüüd on ülesanne. See nädal iga päev mõtleme, mis sa täna märkasid, mis oli sinu päevast toredat, mida, olgu see ühistransport või olgu see, ma ei tea, rattaseid õhtul või midagi kolmandat.
2: Tuled siis homme tööle, ütled, mis sul oli hästi. No, sul on nagu nii kogu aeg kõik hästi.
0: Kuule, eile me tuleb siin sellega meelde, pidime hea teo ära tegema.
2: Ma ei teinud.
0: Te ei teinud, jah?
2: Ühtegi.
0: Aha.
1: Kas me lubasime eile,
0: et ja, teeme... iga üks teeb hea teo ja täna ütleb, mis hea teo ta tegi.
1: Mis ta eile tegi?
2: Jaa, ma ei teinud. Ma lihtsalt ütlen kohe ära, siis ma ei hakka
0: mina tegin küll, mina toetasin ühte väikest kaubandusettevõtet, ossin sealt koju purke, et me teie naine tegi purke
2: sisse. Kui sa nii ütled, siis ma käisin ka poes toetasin. Ma ei mõelnud päris hea teo all nagu seda.
0: Mul ei tulnud midagi paremat meelde.
2: Kulutasin raha ja tegin sellega.
0: Sest kui ma siit raadist välja astasin, mul oli väga koosolekud täispäev ja ma unustasin ära, mul praegu tuli meelde.
1: Ja mina tegin selliseid heategusid eile, et viisin aia saadusi erinevatele inimestele. No. Õhtul sain sõnumeid. Aitäh.
0: See on tõesti. See on iga aasta ootan, kui omikul siit raadist ära läheb pille, teeb oma kastniku lahti. See on ploome täis. Viskab sulle autosse neid ploome.
2: Isegi kui
0: sa oled sunnitud võtma neid vastu sellepärast, et ja siis tema teeb head.
1: Aga märkasid sa, Andres?
0: Ei märganud.
1: Et ei ole toonud enam sulle pärast seda tuututamist.
0: Aitäh sulle.
1: Pole pakkunud isegi
0: mitte. Ma olen väga tänulik sulle selle eest.
1: Võt, ja söön ise oma ploome ja viin teistele inimestele.
0: Aga sa pole proovinud mulle raha anda. Ma olen väga tänulik.
1: Ei. Saad. Aha. Ei. Seda ei saa.
0: Ploome. No hea küll.
1: Peeti on ka praegu palju.
0: Ei, aitäh sulle.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileevatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Head nädalavahetuse jätku ja ilm täna ka pigem pakub veel sellist hoovihma. Kohati on sadu tugev. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brokk veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldiva toidupood.
5: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga eelm esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
10: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
11: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäeva.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
3: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab! Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
9: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
10: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
11: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee Eesti parim valik.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Muusika uute ja vanade hittidega loomulikult ootab sind. Ilm ootab ka täna kindlasti õue minemist ja paraku paljudes kohtades on siis tugevat vihma. Sooja peaks olema 14-18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja aga, sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam.
2: Ta liiga Grete Fokus läheb, Jürgen. Aksepteerite.
0: Et kas püüan?
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta ka tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: El Nido lähistel läheb Sander koos elupõlise meremehega kalale, et püüda endale ise lõunasöök.
3: Ma teen kala.
2: Seiklus Filipiinidel. Täna kell 19.33.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
7: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
8: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileevatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
9: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxe-tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Krysanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
13: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
14: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
16: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
1: Head nädalavahetuse jätku ja ilm täna ka pigem pakub veel sellist hoovihma. Kohati on sadu tugev. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia Klassikokku tuleb 2. Pulmad ja matused. 22.00 kodumaine põnevik Punane elab hõbe. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cityis.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkost või City Alkost. Super!
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvärskendaja, rätku...
10: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 eine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
11: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
12: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
13: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
14: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
15: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
16: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
17: Tunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Muusika uute ja vanade hittidega loomulikult ootab sind. Ilm ootab ka täna kindlasti õue minemist ja paraku paljudes kohtades on siis tugevat vihma. Sooja peaks olema 14 kuni 18 graadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
3: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi. Tark valik.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Koopist leiad suurima valiku eestimaised lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59 90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19.99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl. Alati väärt.
11: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõpp. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
13: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
14: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13.99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi -23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
16: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ja sõber, ma loodan, et sul on olnud tore nädalavahetus. Ilm uuel nädalal, homme, esmaspäeval, on siis mandri osas hoovihmane. Mujal on ilm pigem selge. Ja temperatuur on 15 kuni 19 graadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
2: Nutikad hinnad ka rautas. Delongi kohvimasin 279 €. LG pesumasin 7 kilogrammi 279 €. Ja Xiaomi robot tolmuimeja vaid 499. Osta ka karauta.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rivius Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
10: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kiire pilguheit ka homsesse päeva, mil siis ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mandriida osas kohati hoovihma. Temperatuur 15 kuni 19 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga, ja sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee.

0: tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxe-tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
7: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ja sõber, räägin sulle ka homsest ilmast, mis on siis muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mandriida osas kohati ka hoovihma. Temperatuur peaks olema 15-19 graadi.

ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stockerist.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30% ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete?
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, aus, Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brokk veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini-hesekebab, mini-sojakebab või mini-kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkost või City Alkost. Super!
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ja sõber, ma loodan, et sul on olnud tore nädalavahetus. Ilm uuel nädalal, homme, esmaspäeval, on siis mandri osas hoovihmane. Mujal on ilm pigem selge. Ja temperatuur on 15 kuni 19 graadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia Klassikokku tuleb 2. Pulmad ja matused. 22.00 kodumaine põnevik Punane elab hõbe. Täna õhtul TV3-es.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 € ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 €ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
8: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
10: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
1: Kiire pilguheit ka homsesse päeva, mil siis ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mandriida osas kohati hoovihma. Temperatuur 15 kuni 19 graadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetset

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: El Nido lähistel läheb Sander koos elupõlise meremehega kalale, et püüda endale ise lõunasöök.
2: Oh, ma teen kala.
3: Oh.
1: Seiklus Filipiinidel. Täna kell 19.33.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete?
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 €99. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 €65. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Ja sõber, räägin sulle ka homsest ilmast, mis on siis muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mandriida osas kohati ka hoovihma. Temperatuur peaks olema 15 kuni 19 graadi.
5: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia Klassikokku tuleb 2. Pulmad ja matused. 22.00 kodumaine põnevik Punane elab hõbe. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
5: Ja sõber, ma loodan, et sul on olnud tore nädalavahetus. Ilm uuel nädalal, homme, esmaspäeval, on siis mandri osas hoovihmane. Mujal on ilm pigem selge. Ja temperatuur on 15 kuni 19 graadi.
6: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jauda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja sellepärast...
2: Aga aksepteerite üksteist sellisin nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam.
2: Liiga Grete Fokus läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
4: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
6: Kiire pilguheit ka homsesse päeva, mil siis ilmub muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab mandri idaosas kohati hoovihma. Temperatuur 15 kuni 19 graadi.
7: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muu.

0: leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirk.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
5: Ja sõber, ma loodan, et sul on olnud tore nädalavahetus. Ilm uuel nädalal, homme, esmaspäeval, on siis mandri osas hoovihmane. Mujal on ilm pigem selge. Ja temperatuur on 15 kuni 19 graadi.
6: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja aga, sellepärast... kus...
2: aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam.
2: Ta liiga Grete Fox läbi, Jürgen. Aksepteerite.
0: Et kas püüan?
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene. Mulle meeldib see tema pool nii väga.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mulje.

spaa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spaa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spaa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

Kaski hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisel nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene. Mulle meeldib see tema pool nii väga.